0: Ah, ele shikanekisweni shamale isi layana kangwa muza ebolani jala stitch koni mwenyani mwingisete. Hello. Lishile
1: ba mkazi.
0: Lishile tatana emanwey
1: ukamaki masiye la jongweni la kwasi migreke la.
0: Ah, lankoveni kerekena.
1: Kola ka kerekeni.
0: Ah, lano luku nyimika ka mina na mivona lano. Ya, a vhiki langu li fambe njani?
1: Bamkhaja li fambe khwati.
0: Ya.
1: I makhese muti lawe ya independence lawe ma vone khwati.
0: Hi swona. Ya, hi tsaka hikuva vutomi li kona.
1: Ya, bamkhaja.
0: Hambile ku hingana leswo tala kambe loko vutomi li ya mahlweni ha bonga.
1: Inkosi bamkhajayo bonga swoleswo njhe ku ri hi khongela swoleswo
0: impela se namuntlha mugqivela mi kunguhata ku endla yini xaka
1: nyamuntlha hi tilungisela ku va hi tala a festivale lake upfala kerekeni
0: ya mani hi nyamuntlha tindlela hinkwato ti humela kwalano hi karini ya roje
1: hi la ka ndla nyama hi tlhela hi phuza kwalano
0: ya ku la kumba gwela va nga durisi mani heyi
1: vanga hina nje mabanda aka nje lava bamkhaja
0: ya karini ya roje
1: kanjongweli
0: ya hi swona hale loko swi koteka hi ta vonana koseya
1: ku loko muta na n'wina weeta tsaka na n'wina la yimele n'wina nje va journalist
0: swi nge choti a swi nge choti va tata va tsali ni vakulu va mahungu
1: ya boka ni mambu hlayisekana
0: hi swona katekane nyamuntlha ta vuya njongwene karini ya roje Eka essas horas na 18 minutos, mentiro e a rádio Moçambique Cagaza. Kuni mwani mwingset. Alô?
1: Alô?
0: Lixile, lixile?
1: Auxino, Sami.
0: Ei, bula na mani?
1: O bula na Jonko, só uma cama na paixão.
0: A capaixão, e coça, oi, não poeta?
1: Não corona, o Sami, não corona, bamka.
0: Ya, ué, na xerame, ninguém é cutis, na estrocha, gua, lá no, xingane, colano.
1: Na rua esquiva, que matasse, ué, engana, ué, balizo, suíno, ué, ama, ele, se ma, karateka.
0: Ya, ya, ya. É só, né, a fica ele fama, já, Nikos?
1: Ele vou, Nikos, ele vou, Nikos, me ganou, me.
0: Ya.
1: Tá aqui, lindi, ne sou, já. Ali, como, cozinha, que.
0: Ya.
1: Lisa, Kungu, não disse no Tisa, Bacuni Jalami, na Lil Mazuli, Diti Chilima, ele se acumula para ele, ainda foi a Conal Puxera. Ali Sagra Longulu Lego, que está com ele.
0: Sati Gumula.
1: A do Gumula é para ele lá em Riai e na Langa Tiaquel.
0: Ah, Kulago Jel Pima.
1: Ah,
0: yeah. Mm.

17 horas 16 minutos. Eu tenho a entender a lei, a unanga, a morrendo a mungsete. Old school. Unanga le dribueque, malembe em zaco. A sebele só com vanhingi, lavanta na vanhingsete vai na abate. Unanga le dri. Lawa ave masungulu ya Lorena Nyati. Unanga jaku sulene, kandela eta wimbelele. Janonyana lwei. Mwana wa tiko la Msambiki. Ngoma yivitaniwa unga tsami kurila. Avetinwe kati ngoma ta kusungula. Kombi ngoma ya kusungula vela. Ya Lorena. 17 17 hi 17:30 hapfala.